0: solamente en Riverside Honda.
1: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
3: pa, yo manejo.
0: Seguro dices,
4: híjole, me va a dar.
0: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
3: ¿Pasamos por mi novio?
4: ¿Novio?
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: Son muchos los rasgos que te definen. Tus hobbies, tus sueños, tu familia, tu carrera y tantos más. La adicción a las drogas como opioides y estimulantes puede arrancártelos. Recupera tu vida. Trata tu adicción a las drogas y recupera lo que tanto amas. Encuentra el prestador y el tratamiento efectivo que sean ideales para ti. Recupérate en eligecambiarsea.org.
6: La mejor anotación del verano está aquí en el evento de ventas de verano de Puente Hills Subaru. Gana con 0% de APR por hasta 75 meses, más un reembolso de $2,000 en Retail Customer Rebate en modelos selectos, incluyendo el 2026 Subaru Uncharted Premium. Compra hoy en puentehillsubaru.com o visítanos por el Freeway 60 salida a Azusa. 0% APR por hasta 75 meses equivale a $18.92 mensuales por cada $1,000 financiados. Incluye un reembolso de $2,000 para clientes minoristas. Sujeta a aprobación de crédito. VIN number TJ01159. 98. Oferta termina el 31 de julio 2026.
7: Este miércoles 5 de agosto, vive una experiencia inolvidable con Banda El Recodo en el Summer Free Day del Grammy Museum en Los Ángeles. Disfruta de música en vivo, una charla exclusiva con la banda, presentación acústica, exhibiciones interactivas y el espectacular Bosque Eléctrico del museo con una banda sonora interpretada por Banda El Recodo. La entrada es gratuita de 11 de la mañana a 2 de la tarde. No te pierdas esta gran celebración de la música regional mexicana en el Grammy Museum, 800 West Olympic Boulevard en Los Ángeles. ¡Te esperamos!

0: 323-318-4646.
1: ¡Hola, compas! ¿Cómo están? Los saluda el Terry. Ya pasó la fiebre deportiva y ahora llegó el momento de retomar el enfoque y planear el siguiente paso. Para muchos es el regreso a clases, para otros un nuevo trabajo y para otros comprar un carrito. Por eso les voy a recomendar que visiten a mis amigos de Carpros Kia en Glendale o Carpros Kia en Moreno Valley. Con mis amigos de Carpros Kia, el proceso de compra es rápido y facilito. Además, la variedad que tienen es grandísima y las ofertas, increíbles. Aquí les doy un ejemplo. El Kia K4 LXS del 2026 por solamente $179 al mes. Sí, escucharon bien. Mensualidades de $179 al mes en arrendamiento de 24 meses y $2,585 al firmar. Créanme, las ofertas están en todos los vehículos. Así que no se compliquen. Vayan hoy mismo a su tienda de Carpros Kia en Glendale o Carpros Kia en Moreno Valley y ahorren. Se lo recomienda el Terry. Oferta con crédito aprobado a nivel primer a través de KFI. Detalles completos llamando al 800-878-2153.
2: Sigue cocinando a la parrilla este verano con Stater Brothers Markets. La carne molida Stater Brothers, 80% magra, molida fresca a diario, cuesta $4.99 la libra. Además, pierna de pollo sin hueso y sin piel, o pierna de pollo marinada por $1.99 la libra. Y para una botana deliciosa, uvas frescas a $1.99 la libra. Todo lo que necesitas para una parrillada perfecta te espera en Stater Brothers Markets. Stater Brothers Markets. Fresh. Affordable. Community first.
3: ¿Qué onda, mi racita de Los Ángeles? Soy tu amigo Monchis. Ya llegó el verano a Los Ángeles y eso significa más tiempo en las carreteras. Desde Hatton Boulevard hasta Imperial Highway. Desde el este de Los Ángeles hasta Canton y Southgate. Basta con que un conductor distraído o irresponsable cometa un error para que todo cambie. Por eso, cuando se trata de un accidente, yo confío en los abogados de Ellis Law. Por más de 30 años han luchado por personas lesionadas en Los Ángeles y han recuperado más de $750 millones para sus clientes. Llama hoy a Ellis Law, 310-300-7777. La consulta es completamente gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Resultaste lesionado, la justicia empieza con una llamada. Ellis Law, el segundo no garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
4: ¿Te cuesta usar la computadora o tu celular? No estás solo y hay ayuda para ti. Con Learn Basic Tech, parte del programa Delete the Device del Condado de Los Ángeles, puedes aprender gratis las habilidades digitales que necesitas hoy. Aprende a usar el internet, aplicaciones, correo electrónico hasta la inteligencia artificial, a tu ritmo, en línea o en persona en español. Visita learnbasictech.org, regístrate y comienza hoy mismo. Conéctate hoy en learnbasictech.org, patrocinado por el Condado de Los Ángeles y Delete the Device.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.

0: de las películas. Ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
1: 97.9 La Raza te da la oportunidad de ganar 4 boletos para experimentar la emocionante nueva montaña rusa. Fast and Furious Hollywood Drift, que abrirá durante el verano 2026 en Universal Studios Hollywood. Escucha 97.9 La Raza toda esta semana y cuando el locutor te lo indique, manda la palabra clave al 43902 para tu oportunidad de ganar. Más información en 979laraza.com.
2: ¿Te cuesta usar la computadora o tu celular? No estás solo y hay ayuda para ti. Con Learn Basic Tech, parte del programa Delete the Divide del Condado de Los Ángeles, puedes aprender gratis las habilidades.
3: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
4: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July, at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's give your evening routine the attention it deserves. Whether it's self-care or connection, they have everything you need to keep things hot. Lotions and massage oils, flirty couples games, and right now, 20% off Cal Exotic Toys. Known for their quality and variety, they have something for absolutely everyone. So start exploring at your local Cirilla's or Cirilla's.com.
9: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
10: Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
1: ¡Qué hubo, raza! Te saluda Chiquilín. ¿Quieres ganar boletos para Los Ángeles Azules y Universal Studios Hollywood? Bueno, acompáñame este domingo de 12 a 2 de la tarde con mis compas de Nissan of Orange por el Freeway 557 salida Catela. Allá nos vemos este domingo de 12 a 2 en Nissan of Orange. Pasa bonito fin de semana. Nos escuchamos mañana sabadito. Fin de semana también le chambeamos, ¿eh? ¡Ey! ¡Ahí viene compa Monchi! ¡Eso! Nosotros